Dan Vaj, gıhdarin mahijad elal. Giru ambore bernamaya Suriye'de dilidi yok ila. Ajul yana borama, priyaret yo delal. O xelika maya iro, lisar çandako, u urfu adatin, liparizgahaye helebi. Uyren behevre çanda nasfike. یکجی که ونتیرین هریمایی نشته جهبویین که جیهانی و بکو پرینگی یا خاجی یا کردرولی یا کشارستانی یا رسن که ودگره هزار سال آده ناسی جه دیرو که یکو خاجی که هلوه بی لسر کوریا که هبریشمی آبیا خالخ جیناوا که بازرگانی کلتروناجی که انجام آویجی که تبله هویا که دوله منده دکو تکنیکی هونر و میماریا و خارنه ده جی که ویجی که درد کفا هولی و موزیکا انتیکا جو اولی هرز که بهف کردنکا خایا دیرو که دناف برا بک هاتین جو داده دیناس کرد که هرو هاجی یک جی کومانجی مهرای خایا کتای بیتی جیدای کلترول هرمیه و ایره بیجی کفرانیا شینه یم پک دید و به کوبان دوراوانجی دناف میراسا ویجای استران درجی دکو دا فوگو با دا جیگو گفناره هلی بیدا او کتی رامان یندوی دا جیگو اشکره دیگه او در دکه و پیش کرد به پرانی هریمی وکی افرینه او با کور پرزگاهی او لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسه که دولمندن جکو سترانن و فلکلوری جلو برگن کم نشوپی او کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لحله بی بجه بونه و ها بونه وانجی تسپیکا ست سالا بیستانده یه و بطای بدی جلتا خاکو اجا دیده یجی که زدیگ زیدی یجی زیده بویه و که بشایی اکاجی مزند نوشه کرنه که بشه سازیه زیره کاریاده چاپانین و موزیکا کلاسیکی کرنه ترکمان لگل لگ هریمایی گنزاواری با کوری روش هلاتی وقت بابه او جراب لوسه کجی هر و هاجی رتاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی ایجی کو دوه گه کو پیشه یا تیبتن سوران آشور ایجی کو بک هتی اکا بک هتی اکا کس خرستیانیان و نرتیا دری جهی ها کفنار دیروک ایجی کم خرستیانیان رو شلا دیکن او بدرین دیروکی نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاگان کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جیکو سلویمانیه و عزیزیه هنه. چرکس او چه چین کجه واکا کجه هیانیا کود کفن شوبین خاییین کفنار دشونان گلیریه و اخلاقی جو جواکی جیکو وندن فلکلوری جی پارستنام.

میراسا موزیکا هنری هلا پای تختا تربک و اوم و شهانا کل روش هلاتی تناسی او بکو قدن کو هلا بی قدد کو هلا هلا بری آواز استران میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ دا جهاتی تو مارکلی و هموان جید لسر کو جی آماده کارین کو تنه نوی جبو کو آوازن اولی فلکلورین کو کیف مارا و مواشی مواشی او ادوار کدبستان کو پیشنگه هلا بی دپارستنا کو پیش خستنا کو مواشی هان کو ادولیسیا کو مقام روشلا دیا اولی بیر امگیشن دوی خیلی کمایا ایرو کو اجولیانا بو ربو بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکیف و خاشی.

کارهانه امی مارا باوی شوجی بینیا تزیرا و شکار حانه کشی هشین دی کشی آبانیا لسر زوزانه کشی جاوی ترشی جی کلدانه بیویه ترشی جی قیتانه ممکه تزیرمون شفتانه سیره دیده سرمون خال کدنه دوسته رامیسانه پوری دفنه پوری دلخواه فنه کونه دودامر پاشای ملی بگی دلچه شنگاله در شهرانه جی فتالی که خوبه دا گلی موخانه گورا خودی دی باب مرا دنیای قبول نگدنه مگلب داده حوده سیمن لگه نگه دزا مکوتی میره دوله که حرام جه پیدا بیه حیلاوه گاده سیمن جولا حرام ها بشوه پایزاج دوله حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال داده سیمن خرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیه ایا ایا ایا ایا ایا ایا لالا و گاشه و حالا خودی داده سهم مارمه خرمیل سدارا چکمه گازن لو ماجمه دکیه دسته مارمه جوا دا سخارم لسدا ایا ایا ایا اخی ایا ایا ایا آرا ایل کانه امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا دلی همه از افشه شره بیجمه بیبروه بیجمه میبشه بیروه مار خرمه ایرو امو از ربن خودی دای ما ببن دوارت مگیدی بشه بیروه تهیلی ناخو چه گیرد خیه های مدی چه های بنده سیم ناگه یز به نوارت می میشرن از گوز یرم آلات خریب تمی آمل تبه دو دو مرا هیلی ناخو نمیشه نکل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

Odayı Batman diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tav sofiya u xo zayedeji. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Usam bolin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکی به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کری مینا هلبستاوی یا کوری بازا جی اون افتار جی کو تی دگتن چما کو زیرا د اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتن او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

بر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیره بین هیا خلک کدن او هل بستکیدن او هل بستانکیدن او هنده کیف خاشیده

0: دلال
1: او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوری جی مروان هلی بی او سرو که انجومنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش ری تابا خیده کو ده انقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کیشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا و ساروک کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلند ده کو استالین شورش سوریه ده جی لسته ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ زاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو پیپر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک دراده کو برنامه این کو چاندنی و ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجلو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیو کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر وهاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوری کل نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه دیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانکنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگه دل سر کو حسابا خایا پرو پرو مکسر جیبو تیا روشا سی شمیه کو حشتی دباخه جبینی را کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

سر بریده از لورم خواهیلی ندی درامن نگرم اینشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جگری و داتره لور کند گری جین دمیه لکلکو ده دل تنیت یا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد من تنبونا دیم هرکوش دست خوش پیسی را من نا

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که کو پیغمبری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها اولی یا کو جیبه بانگا کو کرنگلنا که بشو بینن کو که کو بین گهینا اولین کو که وین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستیه کو دگره کو جی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ها پر کو خورده که جی دو کنان پر کو جی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی با جیجی که جی او جیجی که زنجی رکا که بی بکرده یه جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبات که جیجی که خود امروز پلانا خیادانه سر که اول باوریا اولی بی جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یالو گوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیویانو دهات درشتین اولی بری رونی آوان جی که گوهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردش جی که ده ست ساله هفتان دوی بری زاینی ده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی لحالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه و گو تیا که جی خودی پیک یکه و هفت باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه یشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی کورا کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوانده جی نبناوی بیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هنجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش تای جی چی ویه افراندن جی ایسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تشین گیانی جی سیپانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایگی کو بیدا خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو به تشین اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنه رمدنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدیجی دپردانیه خوشی که حال دکه

خاندنی بلند ولی کویران زانستی یا سوریجی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنا بلند ولی کویران زانستی ده جیم زکرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کویران جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زنینگه ها سوری ترکی دشی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنی بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنی بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوه کو لهندری سوریه جیمی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خانده یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

چوله لبم خانو بین هر به قربان و باریک حسی آفر چاکلاف و دل کدر هاری که کس و سرگین هد بینه تو گلی امره من آکی بار دیرم تود دینا و ای لبا و لبا و لبا و از بیرا خودم بیرا گل آشینم حتی چرخا فرکه شینه بدمال خدا نبینه بو گذر.

دلغا جدی بیسم کلاب لیم راد بیز من آگرین آدنگ زی پیلا بحی به طرف راد قل و یاد لوم آمکس بین کانم از بیرا خود من اونش برگونم و قسمت کرمو کرد داخل بین از نفلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشک سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیاقوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میری اونسان پیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

همین بره بگو پاشو احتو قرار به از گل و ناک موی موی جیا تا قاشر نیشان در باد به از خلال را بیا قبول ناکم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حرب ناکم از ایس بیرو حتی به بار جو در بنده حاسه کمم لسر قرمو قراجا بسکنم اسره خونه ببورینم دفر را گونه سر

قاسم قربان آورده به بس فیدای تمن مزفله به مراد به از کرده پاکیم به بج شرفان را فرحی با قصور اگمز نیادیم لسر عرده خود دل بین چرقا فلک از فیل نموسا ملت کردانان مردان آکیم آنه مردی لوکه عاشق هم میراید دای هم میراید توبه به یاد این سر حد خود از میرون

كما يا إيرو للسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبي ورين بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تاخاسي في الدولة تاخاسي في الدولة وكيك جي نافل تيرترين ومسين تيرين تاخين باشاري هلبي دي ناس كده ولا آلي باشوريروش آباي باجار ديمينا و او هوجي لدكابا افتا خابي يرينجيا خايا نشتا جيبونا و بازد قاني نافتارا و دست سالة بيستان ده افهني ما برو بريا كوبر فرح بونا كامنزل و افها سازيابو و بو يكجي كشتاخن هالي زندي كو قلق كود بستان و بازار و مسكتشي و خارنجا و نابندي خزمت قوزيري يكو جهرنگیا ده ناف خادجی ده هومی بس دما نافا نافلی کرنا کو تاخه سیفت دبلی نافی ده تاخه جنابا میلی کو عربا ای نافدار کو سیفت دولی کو الهمی دانی دیناس کرد یکو ده نسرانی داره کو میرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری ده دیرو که ده بو او کو سیفت دبلیشی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او ششتو هفتانده بری ساینه لجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتی آجی او هلبستوانی آویجی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوانی مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراسی و الهمدانی او فیلسوفین کو جنافتار جی وک فیلسوف جی الفرابي كريا ديرو كهري ميجي و سرد ميجي تيرا در باس بوي افتاخا بكو خاشي اگر لغوري تاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين ونوجان لبالي افتاخا بشركا جديدو كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيورايا قلق شارستانيا و سرد ميجي در باس بيا وك شارستانيا هتتيان شارستانيا آرامي و سردمين جي يوناني و سردمين رومي و سردمين بزانسي و سردمين اسلامي اكو دسبيكي و سردمين همداني و سردمين ايوبي و سمدنين و سردمين مملوكي و سردما عثماني و سردما اكو فرانسيان و سردمان جي يا سوريا نوشان و نهاجي سوريا يا نوشان آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه گی فره ده سالین پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیگریه ده ما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آوای باش بری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهی نوی جی نشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کرد مینا که لکتاخ نوشن این هلبه و مارپت این هلبه این کنشی بکخاتی ها جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگه شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیک جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن قبل شوبی ین کو هلی بی او چالی کین جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانی خارنگهین خارن هلی بی یه رسن نافتاره موسیقی

نیشن داویا خلک ما یا ایرو کو اجولیانو برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

دست خاکه بخشینه تزبیه مسیره مدگل برکی به مراست خصافیه منه زانیه نبه دوسته دلی خوینه تالیان

صاب. تماشوانی نیچه و برس از استانبول ما نرمند عفرینی آنیه بدره. البته اول غریبین از حتما باوان نوام تقسیم نه چمه نوان دا چند رو مزاب

چقا گریان سر حکیم و دکتران سر جرحا سرک دکتران مراگو از نلقمانه گو خود درده پرده دارو بره چون چون لا سبب و روچی و مادم برداره کرده و ماین از بنزانه ایلیوان جمن از نحنتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا همره غریب و غربت چون میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه و عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیز بنا قرنی ها دنگ زی پیلا بحری به طرف راد قل و یاد لوما مکس بین کانم از بیرا خود من اوش برگونه موا قسمت کرمو کرده داخل بین از نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشق سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی گنیم

سوان فقی تیران که او سال 1590 ده جدایک بیه او سال 1660 جی جیان آخاش دسته یه او چوی سر دلووانی آخا یک جمعزن تیرین هل بسوانین کلاسیکی این که ادبتیا کردیه و او وکی که پیشنگیه که هل بستا که ابکیه او تفلسفه یه و اولیا سر دما زیرینه و ادبتیا دا کردیه و تیناس کرن که آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولیر ناواوی جی فقی تیرانه دیو تیا فقی چوکان دیرو کجده ایک بونا اومینان جی دی بیرن که مرناوی جی سال 1519 دی تجده ایک بیر و سال 1666 چوی اثر دلووانی اخا و جی اجده ایک بونا وی اومرناوی ناو تیا مکسی لپارزگه های وینایی

کو او جیب ناویج بر کو حس کرنکا خواه یا کو جی خوزایی را و خفتن آخه ین کو فلسفه ی و پناسین ین کو بچوک آوه بویار جی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسترده من هل بستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریا و به هفر جی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانه کوجی انجی اویه کوجی نزگرتنه که مزنه و ادبه تیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen Helbis Silvi. Gerdana adına verako Tavsofya uku zayedeci. Helbis Silvi kudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya yekirna. Musambulin le gerina le evina kudiye urastiye. Ureve beria kore beria Helbis Silvi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خا که به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو یدجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیراد اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوشیده.

دام باش قهداري ما خشوي سودا لال ايرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليا نبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین نقاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کومر ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بدیا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که آوائه گیل که مافر خانده کارن و هفکاریه جیل هنگیان جیل که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و بل بپاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویه لداویا کوتر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادمی کتنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیار یه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسر زاننگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی این که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشه که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خان

دیفه ام گیشتن داویه خلک اما یا ایرو کو ای جولیانا بوره بون بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مره بین هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فت دوله و هندو کیفو خاشی ده بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما موسیقی

0: لەلایەن سەر کۆپەنە و فرمە ئەکسترا ژیگوتیە کوندشاوتینە کیژی دشەورینا کۆ فرمیژی دەکۆ گەشت پێدانا هەفکاری دناو بەرا زانینگەها سۆری ترکی دەژی کۆ لێبگرتنەکە ئەزموونان ئاکادیمی دیک گەشت پێدانا بەرنامایە لێکۆرینە زانستی و کەڵاتیە کۆ باوەڕپەرانیا دا لێگەل کۆ بەرپەلەکردنەکە ئاسوێنی هەفکاری زانستی دناو بەرە سازینی خاندنی بلندە لە هەردوو وڵاتیاندا هاتیێ نیقاشکرن
1: الهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كوزيري خاندناكو بلندوني كنا زانستيا جبو كورولا تركيا برو فرا باريا وصارو في كومرا تركي رجو طيب أردوغان دا لكو بشغرا كرنا كاساكتورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا دا جي لستايا دا كو ديار كريا وبطيبة تيجي بديا كو فاكرنا كاشاخ انزانينغها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دكارن سوري دمرجن هري داوي رجي كو دجواري دا خاندنا خايا كو زانينغها دا بردوام بكين و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا و انجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی دا جی نشان ده کو دست نشان ده کجی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیا جی کو تمام لگل کو تبر پاپر زا و کو خوابات مزند کو خدمت خاندن بلند جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بفکر نی و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگ هیوه کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوله که لنزان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی او کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عورن رشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کرا شوی شوی شوی شوی شوی

که دان مروو خملاجیانیه به دوبون آخوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیغمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا که کرنگل نکا بشو بینن که که که بین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره کوشی داریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باوندیم پر که خورده که جی دو کنم پر نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زن جی رکا که پی بگیر دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که تایباده که جی یین که خود امروز پلانا خواه یادانه سر که اول با وریا اولین به جی جی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یالو بوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتین اولی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دری به وجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوه بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانی و گو تیا که جی خودی پیک یکم و هفت باره جی که گرک اول جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کوپی خبر خاجه اسیمانیج خودی کورا او کورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیهیش و ایرانیشی دهات پیروز کرن دو خودیه که که تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردشی اوجی خودیه که وره که احماساز بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمانجی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگورانه که دناف براوان دشینه بنافی پینا که او حاطنه که آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملیه که چه که چه خاصا چیه او برده خاصشی که شروازه هینشی جوانشی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش دشی جشی ویه آفران دنجی ایساجی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیدا خاص او که دشین گیانی جی سیبان تنجی که دی بناف کرین او بیو چون ازا که هم دمیه دشی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص ردیکی زردش او که هیزین که بیدا خاصا او که به تشه یکا گیانی او بنافی که انگر منگیانه جی نومانده دیا که دلامانسیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه شر او کنه رمدنه که دنات آفراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چرخه دیجی دبرتانیه خوشی که هفه حال دکه